0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till ännu ett bra program med bra musik. Ja, det säger jag som leder här programmet och programmet heter ju Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Och vi ska köra igång det här tåget med en fartfull låt som heter Winds of This World. Jason Crabb tillsammans med Chris Blue. Håll i bältet, sitt still. Det är fart här. Jason Crabb, Chris Blue, Winds of This World.

Det var låten Winds of This World, fartfull låt tillsammans med Jason Crabb, Chris Blue. Och tåget, det vandrar vidare med lite country, Stephen Wood, In a Different Light. En skön countrylåt så här på sommaren, det passar ju alltid bra.

Steven Wood med en snygg låt som heter In a Different Light. Han kommer ut med en ny skiva här med goa country låtar. Han är duktig, Steven Wood. Och även hans fru som han brukar sjunga tillsammans med. Sedan ska vi backa oss tillbaka, tänkte jag säga, men det låter så. Det är Belle France, en ung tjej som sjunger här med bara piano. Det låter som en gammal ostämd piano, men det funkar. Turn Your Eyes Upon Jesus. Det är lite annorlunda, inte så mycket gitarrer, bas och trummor och stämsång, utan enkelt och rakt på sak. Snyggt.

Belle France med låten Turn Your Eyes Upon Jesus. En tjänst och stark tolkning på den här fina låten som hon gör väldigt bra. Och det är ju roligt att det kommer lite annorlunda också om kristen musik. Inte bara samma ståhej och lovsång hit och dit. Det här också för mig verkligen lovsång. Så det behöver inte vara, nu ska vi hoppa och studsa, utan man kan också ställa sig inför Herren och säga Turn Your Eyes Upon Jesus. Och det är väl det viktigaste. Lyft blicken mot Jesus. Hej, Megan Woods har jag spelat tidigare här och jag tänker spela den här låten igen. För det är en stor hit nu i USA. Heaven Down Here med den här super musikaliska tjejen ifrån United States. Megan Woods, Heaven Down Here.

I Finland ganska okänd, men i övriga världen känd. Megan Woods, Heaven Down Here. Ni som inte följer med i kristen musik men tycker om att lyssna på mitt program, gå in och titta på Megan Woods. Och in och titta vad som händer i USA och övriga världen. Stera inte bara blinda på det som händer i Finland, utan vidga era vyer lite grann så ni får lite inspirationskällor ifrån toppartister over there. Nu menar jag inte det att det inte ska finnas toppartister i Finland också, det finns det. Men det är alltid bra att få lite nya invinklar. Hur man kan producera bra. Det är klart att den ekonomiska situationen är ju helt annorlunda i USA än i Finland. Så därför är det ganska påkostade produktioner som görs där. Men de säljer ju bra och det är bra att lyssna in lite grann. Ska vi göra även på den följande artisten, eller duon, Benjamin William Hastings. Tillsammans Auden King. Hollow Grave heter den här låten. Hollow Grave.

Det var Benjamin William Hastings tillsammans med Arohan King, Hollow Grave heter låten. Och programmet som ni har just lyssnat till, det är Gospel Train. Vi ska avsluta och avrunda programmet med en önskelåt. Bryn Howartens instrumentallåt som heter Saturday Morning. Saturday Morning. Tills vi hörs, ha det så bra. God bless, take care. Bye.